0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Približíme vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Braňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni jej umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak fakt iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o zložitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 typov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli a spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu, žiaľ už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína Súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptov a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok z nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení. Mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko. Skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda zlepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležím. zime, lebo stať, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú. Lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť

0: Domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
1: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol, a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
0: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
1: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín, a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
0: Aká forma humoru je vám najbližšia, a ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
1: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy na západe, a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
2: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Píchať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
3: Hudobné momentky.
4: Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
5: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som svidničanka z súboru Makovica, a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
6: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali, alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné pódia. Tam sme sa vlastne postupne dostali, no a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie takzvané šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca, alebo také fusion medzi žánrami. Toto by je taký náš cieľ ďalší.
4: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
7: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať, zatancovať.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic, a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare. Tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košic vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikal asi tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklor, aby sme to udržali. Potom Vládka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku, a vlastne my sme nešli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili, prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo z toho tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského rapu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky, a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli zrobiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu, a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi tri perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Bisáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú, a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži, je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

nocy nie spím. Na Majíroch, na dvore kúkam na hviezdy. Jediné, čo chcem, je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke, spojených večné väzby. Ježby, si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj istíš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať život.

dneska sranduje, že mi už na čisto je A ja sa šmiem, celý rok mi fajne je Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvelé Aj keby sme v modrej bele Si môj all inclusive v privátnom hotele Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé Ty

0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Približíme vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Bráňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky, oni umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve na fakt iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o zložitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 typov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prvý liezli. A spomenul by som Borisa Fízyho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu, žiaľ už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptova a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok s nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte není spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko, skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda z lepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme, lebo stať to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú, lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia, ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou.

0: Plesná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Pichať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
1: Hudobné momentky.
2: Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
3: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som svidničanka z súboru Makovica a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
4: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali, alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali, no a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie tzv. Šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca, alebo také fusion medzi žánrami. Toto by je taký náš cieľ ďalší.
2: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
5: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej. Pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať a zatancovať.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare. Tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košic vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikal asi tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklór, aby sme to udržali. Potom Vládka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo z toho tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského rapu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru, tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli zrobiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi 3 perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Vysáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

već na vest bi ječbi si povedala svoje áno. A dnes večerne ja prídem za zrán. Priťahuješ ma aj istiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo. Snažím sa každý deň byť tvoj princ a čávo. Nevymením ťa ani za sedmičkové bávo. Robí si so mnou žarty, máš na to právo. A keď odídeš zo stola, aj kamoši kriča bravo. Že aspoň na 5 minút kúkam inzi jak na tebe. Aj čašiska sranduje, že mi už na čisto je e. A ja sa šmiem, celý rok mi fajne je e. Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvelé. Aj keby sme v modrej bele, si môj all inclusive v privátnom hotele. Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé.

Kamoška sranduje, že mi už na čisto je A ja však viem, celý rok mi fajne je Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvelé Aj keby sme v modrej pele Si môj all inclusive v privátnom hotele Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé

0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Približíme vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Braňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak fakt iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o dôležitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 tipov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tíráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komjatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komjatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli a spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu, žiaľ už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína Súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptov a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok z nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení. Mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko. Skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda zlepenca v Komjatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležím. zime, lebo stať, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú, lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasické, klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia? A ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy na západe a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
0: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Pichať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
6: Hudobné momentky. Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
7: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som Svidničanka, sú

0: spolupráca, alebo také fusion medzi žánrami. Toto je taký náš cieľ ďalší.
1: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
2: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať, zatancovať.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare, tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košíc vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikal asi tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklor, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky,

0: tak evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo z toho tej práce vzniklo, je tento album.
1: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského rapu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
2: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli zrobiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi tri perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Bisáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

dneska sranduje, že mi už na čisto je A ja sa šmiem, celý rok mi fajne je Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvele Aj keby sme v modrej pele Si môj all inclusive v privátnom hotele Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smelé

0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Priblížime vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo predstaviť tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Bráňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak fakt iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o zložitejších témach a není to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 tipov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tiráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prví liezli a spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu, žiaľ už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína Súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptov a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok z nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko, skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda zlepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme. zime, lebo stať, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové, lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy, to je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú, lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka alebo peknú slečnu alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia? A ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy na západe a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
0: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Pichať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
6: Hudobné momentky. Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
7: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čia z festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som Svidničanka z súboru Makovica a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odtedy sme spolu.
8: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali. No a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie tzv. Šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca alebo také fusion medzi žánrami. Toto je taký náš cieľ ďalší.
6: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
9: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, aké máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľudí bavilo, aby si vedeli aj zaspievať, zatancovať.
10: Zas ju cítim tú vôňu búrky.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare. Tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košic vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikala si tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklor, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo z toho tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského repu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli zrobiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu a nechcel som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi 3 perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Bisáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
0: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška mi tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať.

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

srandu je, že mi už na čisto je, A ja sa šmiem, celý rok mi fajne je, Komu by s takou nebolo, mne je s tebou skvele. Aj keby sme v modrej bele, si môj all inclusive v privátnom hotele. Vychádza mesiac, moje myšlenky sú smele, ty mi venuješ.

0: International. Slovensko dnes. Ani dnes nebudeme mlátiť prázdnu slamu ani ohurovať myšlienkami Dalajlámu. Je tu nedelný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí s takýmto obsahom. Porozprávame sa so stylistkou Zuzanou Laučíkovou. Rozumie móde, nechýba jej nadhľad ani zahraničný úspech. Vyjdete s nami na vežu skál nad Komiatnou na Liptove. Priblížime vám satirické koláže Pavla Tausiga. A na záver si predstavíme tvorbu prešovskej skupiny Koňare. Majú vonku debutový album Bisa a Ži. Pohodu pri počúvaní vám želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Na móde milujem najmä to, že jej vôbec nerozumiem a práve preto ma fascinujú ľudia, ktorí v nej dokážu robiť zázraky bez toho, aby sa tvárili ako módna polícia z Paríža. Zuzana Laučíková patrí presne k nim. Má za sebou výsledky, štýl aj nadhľad a pritom pôsobí, ako by vás vedela obliecť lepšie než vy sami seba po troch kávach a rannom záchvate paniky pred skriňou. Takmer 15 rokov sa pohybuje vo svete stylingu a jej cesta sa začala v dnes už nefungujúcom projekte Nemám čo na seba.
1: Príbeh Nemám čo na seba je jemne zamotaný, tak ako každý správny príbeh. Začalo to ako online obchod s oblečením a postupne sa to dovyvíjalo až do toho momentu, že som skončila pri tom stylingu, keďže vlastne ako keby počas toho e-shopu som si všetky tie veci riešila sama, fotila, stylovala, zháňala. Tak nakoniec sa to tak nejak vykryštalizovalo, že ten styling ma pohltil najviac a venujem sa mu tak intenzívne a veľmi ma to baví.
2: Čo si majú najmä mužskí poslucháči predstaviť pod pojmom stylistka?
1: Áno, je to veľmi tajomný pojem, pretože myslím si, že ľudia si myslia niečo úplne iné, ako je to, čo sa tam deje. Je to nejaké kombinovanie vecí na seba, ale v prvom rade to zahŕňa strašne veľa vláčenia tých vecí a zhromažďovania tých vecí a nosenia. A ako keby to obliekanie je až taká čerešnička na torte, že naozaj musíš vyhovieť požiadavke tomu alebo tomu, alebo musíš sa napasovať do nejakého projektu a tak ďalej. Čiže musíš sa na to zároveň aj pripraviť. Musíš si o tom tak trošku popremýšľať. No a potom už teda prichádza tá odmena, že teda niekoho do niečoho oblečieš, ešte v tom aj dobre vyzerá, ešte sa v tom aj super cíti, alebo na tej fotke to vyzerá fantasticky, alebo klient je spokojný a to je taká tá veľmi dobrá satisfakcia. Ale každopádne je to v prvom rade makačka a vláčenie milión tašiek, to ti potvrdí každá jedno dievča, ktoré to robí.
2: Si baba s vlastným názorom, s vlastným pohľadom na vec. Je ťažké pre teba nájsť ten kompromis medzi tým, čo si želá klient, alebo máš také triky, že trošku dotlačíš toho klienta k tomu, čo sa najviac približuje tvojej vízii?
1: Veľmi veľa záleží aj od takej nejakej tej chémie, ktorú máš s tým človekom, lebo keď je to raz klient a platí, dajme tomu ten job, no tak jednoducho musíš ísť podľa jeho predstav, hej? A potom to už je len na nejakých čaroch, alebo na tom, že či toho človeka dokážeš trošku si upratať, či on chce, čiže je to proste alchymia a je to otázka toho momentu, kam to ide, ale vieš, je to klient, je to boss.
2: Máš za sebou také jedno medzinárodné zviditeľnenie sa, tak poď nám trošku približiť tento tvoj posledný medzinárodný zásah.
1: Tá moja posledná viditeľná spolupráca bola pre magazín Vogue, keďže z času na čas mám tu možnosť a česť asistovať pre nich, tak sme robili fotostory pre portugalský Vogue, ktorá sa fotila tuto na Slovensku a bolo to pre také číslo, ktoré malo tému, že madness ako šialenstvo. Bolo to teda číslo, ktoré chcelo otvoriť tému duševného zdravia, mental health. No a fotilo sa to teda tu na Slovensku s výborným fotografom Bráňom Šimončíkom, ktorý sa teda rozhodol poňať to tak, čo už z toho názvu vychádza. No a vyšla teda titulka, ktorá pobúrila svet, respektíve ho rozdelila na dve časti, pretože na tej titulke je to zhodou okolností aj mama a babka tej modelky. Oni jej umývajú vlasy, ona sedí vo vani, no a teda svet to pobúrilo, že je to ako keby glamorizovanie tejto vážnej témy. Pritom ten magazín to svojím spôsobom chcel práve naopak naopak iba otvoriť. Chcel možno povedať iba to, že aj módny časopis môže hovoriť o dôležitejších témach a nie je to len o tom dávať tam nejaké cukríkové rady, 10 tipov, ako zbaliť týpka, čo si na seba obliecť, ale jednoducho trošku chceli ísť hlbšie a moc sa to nestretlo s pochopením hlavne instagramového sveta a trošku sme si užili hejtu. Za svojou prácou si stojíme a dúfame, že teda časopisy budú naďalej bojovať za to, aby trošku boli aj serióznejšie, aby to nebolo len povrchné všetko, tak ako tá móda je vlastne vnímaná.
2: Ťažko teraz premostiť od takejto závažnej témy otvárania tých 13 komnát k tomu, kam by si sa chcela posunúť v tomto svojom odvetví, buď nejaký zaujímavý projekt alebo niečo, do čoho sa chceš zakúsnuť.
1: Určite by bolo veľkým naplnením sna fotenie s nejakým mojim obľúbeným celosvetovo známym fotografom, ako je napríklad Jürgen Teller, a pracovanie pre nejaký taký väčší alternatívnejší magazín, zase ako je napríklad ID magazín alebo Dazed and Confused. Tam, keď sa raz objaví v titulkoch niekde v tíráži moje meno, tak budem tak na chvíľočku spokojná a potom si zase budem žiť normálny životík.
2: Priatelia, to bola Zuzana Laučíková. Ďakujeme za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovakia International a majte sa krásne.

0: Dnes vás pozveme na Liptov, konkrétne nad obec Komiatná. Je významná tým, že v doline, v ktorej leží, prechádzala praveká obchodná magistrála. Viedla z Liptova na Oravu. Komiatná je známa nálezmi z mladšej doby bronzovej. My sa však zameriame na skaly nad touto obcou. Ak ste dobrodružnejšie nátury, môžete si na ne vyliesť. Ak lezenie po skalách nie je vaša šálka kávy, môžete sa na vrchol skál dostať aj peši. V oboch prípadoch vás odmení pekný kus prírody. Silvia Hofmanová sa sem vybrala v sprievode liptovských lescov Pavla Fickera a Vladimíra Dzurošku.
1: My sme určite nie objavitelia, my sme len takí pokračovatelia ľudí, ktorí sa tu pohybovali už veľmi dávno určite. Podľa mojich informácií to boli snad nejakí ružomberskí lesci, ktorí tu prvý liezli. A spomenul by som Borisa Fízieho, ktorý tu zanechal nezmazateľnú stopu. Žiaľ, už nie je medzi nami.
2: Pali, pamätáte si vy, kedy ste tu boli prvýkrát? Dojem z toho?
3: Vládko mi o tom stále rozprával, ako je tu krásne. Ja som tu nikdy predtým nebol. Som sa tu na jeho odporúčanie bol pozrieť a zistil som, že to je krásne. Tým pádom, že to je zlepenec, tak dosť to pripomína súlovské skaly. Sú to aj také vežičky ako na Súlove, ale je to dosť menšie ako Súlov. Ale zase my to máme radi.
2: Vy sa tak o to staráte, Pali je správca.
1: Každá skalná oblasť na Slovensku má svojho v podstate správcu, ktorý sa stará o tie skaly a tí správcovia sú určení zo Slovenského horolezeckého spolku JAMES.
2: Čo to znamená starať sa o skaly?
3: No v prvom rade dohliadať na bezpečnosť istiacich bodov, ktoré tam sú, to je v podstate gro.
2: Sem tam to preliesť a pomýkať tie skoby, že či dobre držia, či nezhrdzaveli v skale?
3: No, teraz sa používajú už také, ktoré nezhrdzavejú, hej, ale samozrejme vždycky sa môže stať, že sa nejaký uvoľní z nejakého dôvodu, alebo sa uvoľní skala, alebo sa stane niečo iné, takže ja by som mal na to dohliadať a v podstate opraviť to, aby to bolo bezpečné pre každého.
2: Začali sme prechádzku v sedle, cez ktoré vedie cesta. Kráčame po vyšliapanom chodníku. Koľko to z toho sedla trvá k samotným skalám?
1: Nemáme to ďaleko, je to jeden z veľmi krásnych kútov Liptova a z toho sedla to trvá asi 10 minút pohodlnej chôdze mierne do kopca.
2: Lesci ale začínajú liesť od spodu, my sme prišli na vrch rovno.
1: Áno, my sme prišli na vrch, je to, ja by som to tak povedal, jedno z najkrajších miest, čo ja poznám na Liptove a momentálne sa ideme prejsť na vrchol tej veže, ktorá je trošku ťažšie dostupná a s veľkými hĺbkami napravo naľavo, ale zase zážitok s nej je a výhľad jedinečný.
2: Je tam trošku snehu pomedzi tie skaly, nie je to ale totálne ostrý hrebienok, aj tak si ale treba dávať pozor, keď tam človek ide a nemá tie skúsenosti nejaké veľké.
1: Tu na sú výstené cesty, skúsený lezec by tu nemal mať problém, ale samozrejme tento šport je krutý na jednej strane a žiadne omily nepripúšťa, takže sú to výstené cesty, ale keď človek urobí nejakú chybu, tak potom musí pikať.
2: Sme teda na veži, terén tu naozaj nie je náročný, no a sme celkom hore, nádhera.
3: Nie je to typická veža, hej, čo sa týka toho vrcholu, ale je to taký rozľahlý vrchol, na ktorý sa z jednej strany dá v podstate pešo prísť. Na tie ostatné strany je to vysoké do 40 metrov. Je to dané tým, že tá veža je vo svahu, ako keby končí na úrovni hrebenia, kade sme prišli a kade sa dá výjsť na ňu pešo.
2: Koľko ciest je tu urobených alebo zaistených, preistených?
3: Presne neviem, sa to rok od roku mení, mesiac od mesiaca, alebo stále pribúdajú.
2: Rôznej náročnosti?
3: No to je práve krásne, že sú tu cesty všetkých v podstate náročností, od veľmi jednoduchých po stredne ťažké a zatiaľ je tu jedna, ktorá by sa dala charakterizovať ako veľmi ťažká, ale samozrejme stále vznikajú nové a nové cesty, lebo oblasť je veľká a ešte určite nie je vyčerpaná.
2: Pali, vaša najzaujímavejšia cesta?
3: Najzaujímavejšia je určite tá, ktorá ešte nie je spravená, to je jasné. Respektíve je to vždycky tá posledná spravená.
2: Lezectvo je z veľkej časti vlastne o hlave, samozrejme aj o tej sile, aj o skúsenostiach, aj o technike.
3: No ono by sa dalo povedať, že ak nemáte hlavu, neviete využiť svoj potenciál silový. Môžete byť silný akokoľvek, ale ak sa bojíte spraviť krok alebo sa bojíte výšky, tak nič ťažšie nevylezete.
2: Je pre vás zaujímavé ísť aj tú istú cestu viackrát?
1: No je to veľmi zaujímavé, lebo napríklad tie ťažšie cesty, my to vravíme, že to ideme nacvičovať, lebo to nevieme vyliezť na prvý krát, aby sme si tam neoddychovali v isteniach, takže ju skúšame aj viackrát a pre niekoho to je všetko, skúšať to, až to jeden deň vylezie.
2: Pozerám sa teraz na tú skalu. Tuším, Vládko hovoril, že je to taký zlepenec. Tá skala sa nedrobí, je teda pevná, keď už do nej niečo osadíte, drží to?
3: Výhoda zlepenca v Komiatnej je aj v tom, že je dosť pevný, nedrolí sa a nalezenie je to ideálne, lebo je rozčlenený kadejakými trhlinami, sú v ňom dierky, krásne chyty, madlá a tak ďalej.
1: Poďte sa ešte tu na pozrieť, ako sme vysoko.
2: Fú, a teraz ste ma zobrali až úplne na kraj tej veže. Musím povedať, že skoro ležíme. lebo stať, to by sa mohla človeku dobre zakrútiť hlava. Vidím skoby, túto dole, neviem, či som to dobre nazvala.
1: To sú lepené borháky, sú to nerezové lepené istiace body, ktoré sa tam vrtajú a v podstate na veky lepia. Nachádzame sa na vrchole veže Komiatnej a je to asi 40 metrov na zem, 50 možno. No lenže pod nami je strmý svah a stromy. To je tu výhľad strašný, strašný úplne, lebo je to veľmi vysoko a tie stromy to hrozne skresľujú, lebo tie stromy majú 20 metrov, dajme tomu, no a proste to vyzerá, že sme strašne vysoko.
2: Aj sme. Je toto jediný skalný útvar, ktorý vás zaujíma?
1: Tí naši predchodcovia v 80. rokoch v podstate kam prišli, tak tam na nejakej každej vežičke vyliezli nejakú jednu, dve cesty. Je tu veľa skal, objavujeme staré zhrdzavené skoby na tých skalách, ale momentálne sa lezie len na tejto veži a tuto ďalej je ďalšia veža, ktorá určite za pár rokov bude mať niekoľko ciest.
0: Povedal o skalných cestách v Komiatnej lezec Vladimír Dzuroška. Humor je zvláštna vec. Niekto ním maskuje trápne ticho pri večeri, niekto ním prežije dobu, ktorá by iných definitívne umlčala. Pavel Tausik patril k tým druhým. Muž, ktorý si po skúsenostiach z koncentračných táborov zachoval schopnosť pozerať sa na svet ironicky a ešte k tomu rozosmievať ostatných, pôsobí skoro ako zázrak. V legendárnom Roháči, neskôr po emigrácii v nemeckých satirických časopisoch Pardon a Titanic, dokazoval, že humor vie byť inteligentný, ostrý aj odzbrojujúco presný. Pavel Tausik sa v kreslenom humore presadil originálnymi kolážami.
4: Sú to predovšetkým rytiny, ktoré som objavil v starých časopisoch pre rodinu z 19. storočia. Tie mi učarili najviac. A potom sú to aj diela klasických maliarov, ktoré takýmto spôsobom zneužívam.
5: Keď to môžete porovnať napríklad s kresleným humorom, domnievate sa, že máte jednoduchšiu prácu, alebo je možno to hľadanie tej vtipnej múzy rovnocenná úloha?
4: Myslím, že to moje je ťažšie, pretože kto vie kresliť, nakreslí, čo mu srdce káže. A ja sa musím vždy zamyslieť, či nájdem vhodný materiál v mojej zbierke. Ja som obmedzený mojou zbierkou, takže často by nápad aj bol a dokonca taký slušný, ale keď si uvedomím, že nemám na súčiastky, tak ho môžem zabudnúť. To sa mi bohužiaľ stáva. A vlastne v tej zbierke tiež nie je dôležité veľa mať, ale mať to tak rozdelené, aby človek vedel, kam má siahnuť, aby ten správny materiál našiel.
5: Je to možno aj otázka určitého systému vo vašom archíve.
4: Keďže som knihovník vyučený, tak som s pôžitkom tieto moje nálezy, kópie a podobné podklady a poklady rozdelil do mnohých skupín a podskupín a teraz, keď viem, že potrebujem školáka, alebo peknú slečnu, alebo šlachtica, tak viem, do ktorej mapy siahnuť.
5: Aká forma humoru je vám najbližšia? A ktoré dávate taký najvoľnejší priebeh vo vašej tvorbe?
4: Začal som satírou politickou, to boli iného druhu koláže, hovorí sa im bublináže, to boli vlastne nezmenené staré rytiny, kde som do obláčika napísal text, ktorý bol aktuálny, satirický a protirečil romantickému obsahu obrázku. Takže to bola satíra v časoch politickej neslobody, vtedy som tieto veci robil hlavne pre emigrantské časopisy na západe a potom pravda, že na inej pôde a iným smerom pre kultúrny život po 89. v Bratislave.
0: Smiech Pavla Tausiga nikdy nepôsobil ako lacný výsmech. Bol dobromyselný, inteligentný a často namierený aj proti sebe samému. Lenže vo chvíli, keď prišla reč na politiku, končila sranda a začínala presná chirurgia humorom. Po novembri 1989 jeho koláže na Slovensku šokovali. Nie preto, že by boli vulgárne, ale preto, že si dovolili robiť niečo dovtedy nemysliteľné. Píchať do tém, okolo ktorých sa roky chodilo po špičkách. Folklór dnes zažíva renesanciu a niekde medzi tradičnými prvkami a moderným beatom si svoje miesto našla aj prešovská skupina Koňare. Ich tvorbu nám v pravidelnej nedeľnej rubrike predstaví hudobný dramaturg Rado Meša.
6: Hudobné momentky. Skupina Koňare z Prešova nedávno vydala svoj prvý album Bisa a Ži, ktorý je fúziou poctivého folklóru a súčasných hudobných trendov. Ako a odkiaľ sa vytvorila táto sľubná kapela, nám priblížia jej členovia Vladimíra Keselicová a Peter Škerlík.
7: Koňare vznikli spojením nás, kamarátov, ktorí sa poznáme ešte z čias festivalov folklórnych. Chalani boli spolu v Šarišane, ja som Svidničanka z súboru Makovica a keďže som študovala v Prešove, tak ma oslovili asi v 2012-13 roku na spoluprácu a odvtedy sme spolu.
8: Ešte sme boli predtým ako taká klasická ľudovka. Hrávali sme svadby, oslavy a proste tieto záležitosti, samozrejme v súbore takisto. No a postupne sme sa tak nejak špecifikovali alebo chceli sme sa posunúť aj na tie koncertné podia. Tam sme sa vlastne postupne dostali, no a samozrejme folklór, začali sme folklórom a potom postupne sme si povedali, že to chceme nejakým spôsobom posunúť opäť ďalej. No a samozrejme tým pádom prišli aj nejaké tie evergreeny alebo tie takzvané šlágre, vlastná tvorba a samozrejme spolupráca alebo také fusion medzi žánrami. Toto by je taký náš cieľ ďalší.
6: Všetci členovia skupiny Koňare prešli prestížnymi folklórnymi súbormi. Čo im to do novej skupiny dalo, objasní kontrabasista Vlado Žigmund.
9: Dalo nám to veľa, pretože to, čo tvorí základ našej kapely, je to folklór a z neho vlastne rozvíjame aj ďalšie iné veci a používame tie nástroje tradičné folklórne, keď máme aj bicie, používame aj iné, aj gitary a tak ďalej pri nahrávkach, ale ten súbor nám dal to, že máme rozhľad o tých rôznych piesniach, nielen čarišských, rusínskych, slovenských. Proste máme v tom prehľad a vieme, ako sa to má dobre zahrať, aby to ľuďom bavilo, aby si vedeli aj zaspievať a zatancovať.

0: To bola titulná skladba nového albumu skupiny Koňare Bisa a Ži. Vypočuť si ho môžete na všetkých streamovacích platformách alebo na ich sociálnych sieťach. Názov Koňare je inšpirovaný historickým pomenovaním Prešovčanov, ktoré vraj vzniklo z toho, že v Prešove bol kedysi žrebčín na šľachtenie koní.
1: Právne uvažuješ, aj my sme takto uvažovali, keďže sme v začiatkoch boli kapelou, ktorá doprevádzala Andera z Košic a ten je z Košic, Vraňar, a my sme vlastne z Prešova, takže Koňare. Tak sme to takto celkom poňali, že Vraňari s Koňarmi, že dokážu spolupracovať.
0: Koňare už jeden album s Anderom z Košic vydali, ale tento nový album považujú za svoj prvý profilový. O jeho vzniku viac povie Vlado Žigmund.
2: Album sa volá Bisa a Ži. Vznikala si tak, že sme stáli pred otázkou, ideme robiť druhý album. Povedali sme si, čo na ňom bude a ako budeme robiť. Povedali sme si, že musíme to urobiť tak, aby nás ten album bavil. Tak sme si povedali, že každý môže do neho priniesť to, čo naozaj chce a čo ho baviť bude. Vedeli sme, že musíme tam dať základ nejaký ten folklór, aby sme to udržali. Potom Latka prišla s tým, že tam chce mať nejaké tie svoje pesničky, také evergreeny. Ja som povedal, že by som chcel, aby sme skúsili nejakú vlastnú tvorbu. Potom sme dostali aj s Peťom nápad, že robíme aj nejaký rap, jazz a klasiku. A vlastne my sme neišli s tým, že chceme, aby album takto vyzeral, ale my sme ho tak postupne tvorili. Prinášali sme tam tie svoje veci. To, čo tej práce vzniklo, je tento album.
0: Jednou zo skladieb albumu je aj spojenie šarišského repu Mikheada a ľudového nápevu. Ako vznikalo toto a ďalšie spojenia, povie Peter Škerlík.
1: Spojili ten rap, taký východňarský rap, s takým nápevom ako keby na báze ľudovky a skúsili sme to spojiť, verím, že sa nám to podarilo. Potom sme urobili nový šat dvom pesničkám Koňare a potom Kovaľu. To sme tak nejak spojili, skúsili sme tam možno trošku Čechomoru tam šmrcnúť, možno aj nejaké také šialenstvo nakoniec, takže trošku sme sa s tým akože pohrali.

0: Okrem spojenia s rapom na album vznikli aj autorské skladby a úpravy známych piesní s novými textami. Ich autora nám teraz prezradí Vlado Žigmund.
1: Povedal som si, že na to by sme to mohli robiť, potrebujeme dobrý text. Tak ja som tak nesmelo oslovil textára Vlada Puchalu, napísal som mu mail a povedal som mu, že či by vedel nám niečo poslať. Bez toho sa to nedalo urobiť bez textu, ani som sa púšťať do toho ja sám. Bol som prekvapený, odpísal mi a poslal mi tri perfektné texty. Jeden pretextoval tú pieseň titulnú Vysáži, to nie je naša pieseň, je to prevzatá vec. A

0: Potom som ho poprosil, aby nám dal nejaký text o Prešove, keďže sme Prešovčania. Tak najznámejšia pieseň je Out Prešova, tak som ho prosil, že niečo nech začína akože z Prešova, niečo podobné. Dodal nám text o miestach v Prešove a o tom, ako ten Prešov vyzerá, kde sa dá všade ísť. Proste to tak prišlo. No a potom som ho poprosil o vianočný text. Ten prišiel tiež veľmi rýchlo a tá pesnička vznikla možno za jeden deň, som ju mal hotovú a tu potom nám pomohol dokopať dokonca Lukáš Kolivoška, ktorý ju celú produkoval. Som veľmi rád, že Vlado Puchala nám dal tie texty, lebo bez toho by sme sa nepohli.
1: Nový album skupiny Koňare, Bisa a Ži je už na svete. Čo chystajú ďalej?
2: Tohto CDčka sme vytvorili program koncertný, ktorý sa volá Dneška my tu zabavu hráme. No a ten chceme vlastne ponúkať po celom Slovensku. Ideme už aj do Poľska, nejaké Čechy, myslím, že sa tam budú konať

Od dobrého slova hlava nezabolí a my sme radi, že ste s nami boli. Všetko dobré želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie, hudobný dramaturg Rado Meša a od mikrofónu Martin Haraj.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR, číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na posledné miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovna a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovna.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prameň Herkules a patrí k najsilnejším prameňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne pramene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ustrojenstva, tráviaceho ustrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ustrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
5: Hrajte s nami.
0: Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mielská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
6: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľce rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal, kto to je náček, Samko, žiadnej klasy.

0: A prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Od kopaničiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček k spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Najder Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
1: Primašovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v piatom zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok. V tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Som sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Krátke noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nevždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácania niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila rizika pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovna Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona, a taktiež Mária Sobieská, Kazimiera, poľská kráľovna.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity, a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerálky, využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snaží sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
5: Hrajte s nami.
0: Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mijavská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
6: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľmi rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal aj doktor Janáček, Samko, žiadnej klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
7: Nikdy nebol ľahostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Odkopanie čiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Schneider Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpkosť prehry až v piatom zápase na turnaji. Po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom podľahli Česku 2-3. Česi vo federálnom derby trikrát viedli o gól. Slovenskí reprezentanti dokázali vďaka Marekovi Hrivíkovi a Martinovi Chromiakovi dvakrát vyrovnať. Na šťastný gól Korčulov v podaní Romana Červenku sme však už zareagovať nestihli, hovorí tréner slovenského tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok, v tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
3: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Sme sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
4: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
5: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pozdravujeme z Bratislavy. Aby ste mali pocit domova aj na diaľku, na úvod prinášame výber správ. Zostavili sme ich zo servisu tlačovej agentúry Slovenskej republiky a zdrojov STVR. Číta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Premiér zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Rezort obrany uzavrel zmluvu na servis stíhačiek F-16. Hokejový duel so Švédskom rozhodne, či postúpime do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Na pondelkovom stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády sa podľa prezidenta Petra Pellegriniho neriešila žiadna koaličná kríza a išlo o plánované rokovanie. Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že nepredpokladá problémy pri schvaľovaní zákonov a očakáva stabilnú koaličnú väčšinu. Premiér Robert Fico po stretnutí vyhlásil, že koalícia chce pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Ak sa do konca septembra 2027 neobnoví dôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom ministrom Tomášom Tarabom, dôjde k jeho výmene vo funkcii ministra aj podpredsedu vlády. Ministerstvo obrany podpísalo zmluvu so spoločnosťou Lockheed Martin na servis stíhačiek F-16 v hodnote 25 miliónov eur. Kontrakt platí do konca roka 2030. Dohoda zahŕňa dodávky náhradných dielov, opravy, správu záruk aj technickú podporu pri údržbe lietadiel. Slovensko si objednalo 14 týchto stíhačiek v roku 2018 a prvé stroje dorazili na vojenské letisko v Kuchyni v lete 2024. Prorastové opatrenia vlády ešte nie sú v legislatívnej podobe a pred ich schválením prejdú sociálnym dialogom na tripartite. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš uviedol, že prvá časť opatrení bude bez dosahu na štátny rozpočet. Ďalšie majú prísť na jeseň spolu s rokovaniami o rozpočte. Opozícia kritizuje meškanie reforiem a žiada konkrétne kroky na zníženie byrokracie a daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Na Slovensku chýba približne 300 tisíc bytov, no výstavbu nájomných bytov výrazne brzdia zdlhavé povoľovacie procesy a rozsiahla byrokracia. Problémom sú aj nejednotné požiadavky úradov, keď stavebné projekty často nespĺňajú rozdielne predstavy jednotlivých inštitúcií, čo vedie k ďalším zdržaniam. Výsledkom je, že povoľovanie a príprava stavieb môže trvať aj 10 až 12 rokov, čo zhoršuje dostupnosť bývania na Slovensku. Ústna časť maturitných skúšok prebieha na stredných školách od 18. mája do 5. júna, pričom niektorí študenti už absolvovali počas uplynulého týždňa. Maturanti, ktorí neúspejú alebo sa nemôžu zúčastniť, majú možnosť absolvovať opravný či náhradný termín v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Písomnú časť maturity absolvovalo v marci viac ako 42 tisíc študentov, vrátane skúšok zo slovenského jazyka, cudzích jazykov a matematiky. Ekonomická univerzita v Bratislave uzavrela dohodu s Otto Friedrich Universität Bamberg o programe dvojitého diplomu pre študentov Národohospodárskej fakulty. Od akademického roka 2026 až 2027 budú môcť počas dvojročného inžinierského štúdia získať dva plnohodnotné diplomy, slovenský aj nemecký. Prvý rok štúdia absolvujú doma a druhý na partnerskej univerzite, pričom diplomovú prácu budú vypracúvať spravidla v zahraničí. Slovenskí hokejisti na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku cez víkend najskôr tesne prehrali s Českom 2-3 a následne nestačili ani na Kanadu, ktorej podľahli 1-5. V oboch zápasoch podali bojovný výkon, no rozhodujúce momenty nezvládli s kanadským tímom. O postupe Slovenska do štvrťfinále rozhodne posledný skupinový zápas so Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Ženy na Slovensku žijú v priemere o viac ako 6 rokov dlhšie ako muži, no nie vždy zdravšie. Ich zdravie ovplyvňujú hormonálne zmeny, tehotenstvo, menopauza aj rozdielna odpoveď na liečbu. Pri príležitosti 5. ročníka týždňa prevencie na Slovensku vyzvali odborníci najmä ženy, aby dbali na prevenciu a sledovali zmeny svojho zdravotného stavu. Téme sa venuje Soňa Krajčovičová.
2: Ženy sú často manažérkami zdravia celej rodiny, ale starostlivosť o seba odsúvajú na posledné miesto. Práve preto je podstatné, aby poznali svoje hodnoty základných zdravotných rizikových faktorov. pokračuje všeobecná lekárka Adriana Šimková.
3: My musíme pracovať na sebe, aby sme my zmenili to myslenie. Máme krvný tlak, viem si ho zmerať, je to fakt. Mám ho dobrý, hej, 120 na 80, je to v poriadku. Mám cholesterol, áno, je do 5, je to v poriadku. Mám cukor, mám číselné hodnoty.
2: Dodáva, že práve vysoký krvný tlak môže zapríčiniť srdcovo-cievne ochorenia, ktoré sú príčinou 30% úmrtí. Opäť lekárka Adriana Šimková.
3: Máme chodiť na preventívne lekárske prehliadky, lebo civilizačné ochorenia, ktoré sú v podstate teraz ako keby pandémiou, či už je to cukrovka, alebo máte vysoký krvný tlak, oni nebolia.
2: Ďalším ochorením, ktoré netreba podceňovať, je migréna. Bolesti hlavy, ktoré dokážu ženu vyradiť z práce, rodinného fungovania aj bežného života. Neurologička Rony Šandorová-Traubnerová upozorňuje, že migrénu musí liečiť neurológ.
4: Nie je v poriadku, pokiaľ ľudia užívajú analgetika viac ako 10 dní z mesiaca. Nie je v poriadku, aby takéto lieky boli predpisované všeobecným lekárom, lebo všetci potom smerujú do tej poliekovej bolesti hlavy, ktorá je naozaj veľmi ťažký stav, pretože oni už majú bolesti hlavy, keď si ten liek nedajú.
2: Lekárka Alexandra Krištúfková uzatvára, že podstatný je aj zdravý životný štýl.
5: Je to zdravá strava, ktorá vyhovuje mne, ktorá obsahuje všetky živiny, zdravé vzťahy okolo seba, vyhýbať sa škodlivým látkám, zdravý pohyb, to znamená taký pohyb, ktorý mne práve vyhovuje, a dostatok spánku.
2: Odborníci ženám odkazujú, že starostlivosť o vlastné zdravie nie je sebectvo, ale nevyhnutnosť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Pripomenieme vám našu súťaž venovanú slovenským kúpeľom. Zaspomíname si na legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. A pozrieme sa aj na víkendové účinkovanie našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku, kde podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Za uznesenie hlasovalo 347 poslancov, 165 bolo proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Spomedzi slovenských europoslancov hlasovali všetci proti, s výnimkou poslancov z Progresívneho Slovenska, ktorí sa na hlasovaní nezúčastnili. Zmrazenie eurofondov pre Slovensko nebolo podľa časti europoslancov nikdy reálnejšie. Pokračuje Miriam Lexman z KDH.
7: My nechceme, aby ľudia boli trestaní za zlyhania našej vlády, a si myslíme, že najdôležitejšie je, aby komisia vytvorila tlak priamo na vládu Roberta Fica, aby sa eurofondy lepšie chránili pred korupciou.
6: Poslankyňa Monika Beňová zo Smeru SD sa pozastavenia vyplácenia niektorých eurofondov neobáva.
8: Pretože vidím a spolupracujem aj s jednotlivými ministerstvami, že keď sú nejaké otázky, kde Európska komisia má iný právny názor, tak sa naše ministerstva snažia tento právny názor s Európskou komisiou, s príslušnými riaditeľstvami odkomunikovať.
6: Poslanci Európskeho parlamentu prijali svoje návrhy na zníženie počtu pracovných úrazov, chorôb a úmrtí v Európskej únii. Zároveň navrhli, aby na pamiatku obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania bol 8. august vyhlásený za Európsky deň pamiatky obetí pracovných úrazov a za ochranu a dôstojnosť pracovníkov. Európarlament zároveň chce, aby Európska komisia posúdila a riešila riziká pre zdravie a bezpečnosť pri práci, spojené s umelou inteligenciou a algoritmickými systémami riadenia. Európsky parlament schválil nové pravidlá na povinné preverovanie zahraničných investícií po predošlej dohode s členskými štátmi EÚ. Poslankyňa Lucia Jar z Progresívneho Slovenska nové pravidlá podporila a privítala. Zdôraznila, že Únia aj Slovensko potrebujú nové zahraničné investície, ale nie za každú cenu a nie hociaké.
9: Platí to najmä pri strategických sektoroch, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a ekonomiku, napríklad obranný priemysel, umelá inteligencia, kritická infraštruktúra či kritické súroviny. Konečné rozhodnutie o povolení zahraničnej investície zostáva vždy na členskom štáte, to platí, ale keďže dnes v Európe investujeme obrovské prostriedky do obrany a ďalších strategických odvetví, musíme byť oveľa zodpovednejší v tom, koho si pustíme k sebe domov. Nejde len o jednu krajinu, ide o bezpečnosť celej Európy a fungovanie spoločného trhu, ktorého sme súčasťou.
6: Europoslanec Branislav Ondruš taktiež podporil revíziu tohto nariadenia.
10: Túto revíziu som podporil, lebo jej návrh považujem konečne za priznanie, že zahraničné investície nepredstavujú automatický prínos pre národnú ekonomiku. Som presvedčený, že členské štáty by mali mať rozsiahlejšie možnosti odmietnúť tzv. Zahraničné investície, ak môžu mať negatívne dopady na národné hospodárstvo a najmä na udržanie pracovných miest. Som presvedčený, že európska legislatíva by sa teda mala ešte viac rozšíriť, aby sa preverovanie netýkalo len bezpečnostných dopadov, ktoré samozrejme sú dôležité, ale aj sociálnych či environmentálnych dopadov každej väčšej zahraničnej investície, aby z nej nemali prospech len nadnárodné korporácie, ale aj naši pracujúci a ich rodiny.
6: V Európskom parlamente ocenili prvých laureátov novovytvoreného Európskeho radu za zásluhy, ktorý sa udeľuje za významný prínos k integrácii do Európskej únie a jej hodnotám. Medzi prvými 20 držiteľmi ocenenia sú napríklad bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, poľský ex-prezident Lech Walesa či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.

0: V našom tohtoročnom súťažnom cykle Živá voda sa venujeme slovenskému kúpeľníctvu a liečivým vodám. V májovom kole sme navštívili Bardejovské kúpele. Cyklus sa oplatí počúvať nielen pre dobrý pocit, ale aj pre pekné ceny. Slovo má Martin Haraj.
1: Hrajte s nami. Bardejovské kúpele sa nachádzajú na severovýchodnom Slovensku a patria medzi jedny z najstarších kúpeľov. Prvá písomná zmienka o tunajších prameňoch pochádza z roku 1247. V stredoveku sem prichádzali kupci, šľachtici aj pútnici, aby si oddýchli a posilnili zdravie. V 18. a 19. storočí sa kúpele stali vyhľadávaným miestom európskej aristokracie. Pokračuje ekonomická a obchodná riaditeľka kúpeľov Tamara Šatanková.
2: Bardejovské kúpele naozaj navštívilo množstvo známych osobností. Bol tu ruský car Alexander I., bola tu rakúska kráľovná a cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi, bola tu Mária Luisa, manželka Napoleona a taktiež Mária Sobieska, Kazimiera, poľská kráľovná.
1: V roku 1895 postavili v Bardejovských kúpeľoch prvý kúpeľný dom v neorenesančnom štýle. Vznikla aj slávna kolonáda a neskôr kúpeľný park. Dnes majú Bardejovské kúpele 5 historických aj moderných hotelov a celkovú kapacitu približne 1150 lôžok. Srdcom Bardejovských kúpeľov je voda. 10 minerálnych prameňov má iné zloženie a iné účinky. Pokračuje najstarší pracovník kúpeľov a bývalý technický riaditeľ Ján Miškanin.
3: Minerálne vody Bardejovských kúpeľov sú zachytené vrtami a dva pramene sú zachytené studňami. Vrty sú v hĺbke od 13 do 550 metrov. V roku 1950 tu bol taký menší hydrogeologický prieskum, ktorý viedol profesor Ota Hynie z Prahy, z Karlovej univerzity a dokonca navrtal aj minerálny prámeň Herkules a patrí k najsilnejším prámeňom v Strednej Európe s mineralizáciou okolo 10 000 mg na liter.
1: Ročne sa tu vykoná viac než 300 000 procedúr. Voda sa využíva na pitné kúry, inhalácie aj kúpele. Doplňa hlavná rehabilitačná sestra Bardejovských kúpeľov Hana Švírková.
4: Minerálne prámene, alebo teda minerál využívame na vnútornú a vonkajšiu balneáciu. Na vnútornú balneáciu využívame pitné kúry, inhalácie, kloktanie, preplachy dutiny ústnej alebo dutiny nosnej. No a pitné kúry sa podávajú na kolonáde, kde priamo z kohutika si môže pacient nabrať z 8 druhov minerálnej vody. Vonkajšia balneácia sa využíva na čiastočné a na celkové kúpele. No a práve tie minerálne kúpele sú najžiadanejšou procedúrou. Kúpeľná liečba v našich kúpeľoch je zameraná na terapiu onkologických chorôb, chorôb obehového ústrojenstva, tráviaceho ústrojenstva. Liečíme taktiež choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekreciou. Liečíme taktiež netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest, nervové ochorenia, choroby pohybového ústrojenstva, choroby obličiek a močových ciest, ženské choroby a choroby z povolania. Na dosiahnutie čo najefektívnejšej kúpeľnej liečby sa snažíme sklbiť prírodné liečivé zdroje, fyzikálnu liečbu a fyzioterapiu.
1: Bardejovské kúpele každoročne navštíví viac ako 30 000 pacientov a ďalších 70 000 turistov. Súťažná otázka májového kola znie: koľko prírodných minerálnych liečivých prameňov sa nachádza v Bardejovských kúpeľoch? Odpovede nám posílajte do konca mesiaca na adresu Slovenský rozhlas, Rádio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk.
0: Hrajte s nami. Dnes uplynulo 59 rokov od smrti legendárneho ľudového muzikanta Samka Dudíka. Ako muzikant začínal tým, že odpočúval kopaničiarske muziky a už ako 11-ročný si zorganizoval vlastnú chlapčenskú kapelu. V 15 rokoch sa naučil hrať podľa nôt u českého kapelníka Karasa. Hrával slovenské a moravské ľudové piesne, čo sa v čase zostrujúceho národnostného útlaku pokladalo za opovážlivosť. Prenasledovaný za každú slovenskú pieseň odišiel pôsobiť na Moravu. Na Slovensko sa vrátil po prvej svetovej vojne, znovu oživil mijavskú cimbalovú hudbu a v krátkom čase ju dostal na vysokú umeleckú úroveň. Mimoriadne záslužná bola činnosť Samka Dudíka pri utužovaní bratstva Čechov a Slovákov. Mielská kapela pod jeho vedením sa zúčastňovala na takmer všetkých národopisných slávnostiach v obciach na Moravsko-Slovenskom pohraničí i v Prahe. V rokoch 1932 až 1944 pôsobil v Prahe. S veľkým úspechom sa stretlo jeho jedinečné umenie v roku 1958 v Spojenom kráľovstve, kde sa zúčastnil na Svetovom festivale ľudového spevu, hudby a tanca. Reský mijavský čardáš 78-ročného starčeka vtedy zožal zaslúžené ovácie. Vypočujme si teraz jeho spomienky.
5: 70 rokov som hrával povinne, čo musel si vyrábať. A to bol horký chlieb. Za to som to mal veľmi rád, že som nevedel bez tej hudby ani žiť. Koľko rázy ma aj zavreli, aj potrestali, lebo som mal najradšej slovenskú pieseň. A to som teda roznášal. A práve mi povedal, jak doktor Janáček, Samko, žiadne klasiky sa nechytaj, žiadne moderné veci, žiadne operety, tak nič takého nehraj, hraj len národné veci. Na to si stvorený, to ti sedí a toho sa drž. Tak preto som sa toho držal. Aj som vždy chodil hrávať v slovenském kruhu.
0: V našom rozhlasovom archíve je aj nasledujúca nahrávka. Na svojho otca, Samka Dudíka, spomínala jeho dcéra Viera Smreková.
6: Nikdy nebol lehostajný k tým, ktorí mali radi ľudovú hudbu. Kto ho videl a počul, rád sa k nemu vracal a obdivoval nielen jeho hru na husle, ale i spev a prejav tanečný. Vrodená skromnosť a prirodzená túžba uchovať čo najviac bohatstva ľudového umenia mu bránili myslieť na seba. Zbierať piesne začal hneď od počiatkov svojho muzikantského pôsobenia. Odkopanie čiarov, ľudí svojho okolia. Všetky si uchovával v pamäti a neskôr si ich zapisoval. Stačilo mu pieseň raz, dva razy počuť. Mal vynikajúcu pamäť na slova, nielen na hudbu a melódiu. Ako vojak prvej svetovej vojny si zachytil mnohé piesne poľské, ukrajinské, srbské, chorvátske. Nimi obohatil svoj repertoár a v zbieraní vlastne pokračoval do konca svojho života. Leoš Janáček spomínanému festivalu vo Frankfurte mu vybral 321 piesní. No on si ich pripravil takmer 1000. V tejto súvislosti stojí za zmienku stávka, ktorú s ním uzavrel Mikuláš Šnajder Trnavský, ktorý tvrdil, že otec nedokáže hrať 2 hodiny bez toho, aby sa neopakoval. Šnajder Trnavský túto stávku prehral.
0: Primášovú pieseň spieva Samko Dudík v sprievode Brnenského rozhlasového orchestra ľudových nástrojov.

0: Dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
1: V šiestom skupinovom zápase na šampionáte prehrali slovenskí hokejisti s Kanadou 1-5. Dve tretiny sme s favoritom držali krok, v tretej časti však našim hokejistom dochádzali sily. Pribúdali chyby a javorové listy trestali. O jediný slovenský gólový úspech sa postaral Kristián Pospíšil, ktorý vyrovnával na 1-1. Pokračuje brankár Samuel Hlavaj.
2: Dve tretiny dobré, tretiu neviem, čo sa tam stalo. Sme zaspali ten úvod a tak to dopadlo potom. Ja som sa cítil dobre, bol som v zápase, cítil som sa silný na nohách, dobre sa mi chytalo. Sa spravili veľa chýb v našom pásme a oni už to dokázali potrestať.
1: Slováci majú stále, napriek dvom víkendovým prehrám, šancu postúpiť do štvrťfinále. Ak sa však nechcú spoliehať na výsledky iných tímov, v útornejšom zápase proti Švédom musia bodovať, hovorí útočník Martin Chromiak.
3: Vieme, aký dôležitý zápas to bude, budeme hrať oveľa, takže musíme sa na to 100% pripraviť a odohrať až na tú poslednú tretinu, tak jak posledné dva zápasy.
1: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
4: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.